0: Dožutisia každého rana je dar od Hospoda Boha a taký dar pred 90 rokami dostal i náš dnešný host Jan Čižmar, obľúbené menom pro priateľu Ivan, ktorý svitlo svita uzriel u sely Sucha. Vštudoval etnografiu a muzičnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Cieloživotná aktivita v oblasti zápisu, dokumentácií, jak i interpretácií rusínskych národných spívanok i s poprednými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brnenskej orchester národných inštrumentív Brón s primašom Jindřichom Hovorkom, Oľun, Bratislava, Šarišan, národnou muzikou Beskyt, ktorú založil u Svidniku, vil až do odchodu na penziu v 1996 roci. Jak fotograf filmovej amatérskej dokumentarista zapísal množstvo kultúrnych podí i z rýznych zmahaň CIS festivalu. Vďaka tomu vlastný doma bohatú zbierk rýznych dokumentív filmových, fotografičných, publicičných, jak autor, všetko to, čo sa spájať i s životom Rusiniu. I keď je na pensii, v tak krásnym viku, osnoval mužskú spívackú grupu Svidnické heligonkare, ktoré toho roku slavia svý 10. jubilej. Keď jem Ivanovi Čižmarovi spomenul, že CIB prijal pozvania do našeho klubu osobnostej, odpovil: ja nikde nejdu, kto by bol zvedavej na starého dida, o mi už všetko znajúť. No slovo dalo slovo a ja im duže rád, čo prijal pozvania do našoj relácii, bo môžeme len Hospodu Bohu ďakuvati, že takoho dida Ivana tu máme. Takže jem duže rád, že ste, Ivane, prijali moje pozvania do relácii Klub osobnostej.
1: Ďakujem za pozvania. Jem strašne rád, že i na gida ste nezabili. No a ja tež môžu poďakovať Hospodu Bohu, že jem tu medzi svojimi ľuďmi, že sa môžu tešiť zo života proste všetkoho kolo mene. Ale to je možno tým, že človek aktívny je furt, že i mozog pracuje, i telesní jedno s druhým dookola. A notabene, slúchajte, je Rusnak a treba všetko porobiť, bo zanedbáne naše pole rusínske. Celá história, celá kultúra duchovná, materiálna. Takže treba si porobiť, asi znajú, že treba ochabiť, kde nájsť sa kus potrapiť. A ja sa trapľu a ve slídke sú.
0: Ja bu na počiatok a viriu, že i naše sluchačky i sluchači by radi, keď by ste nám povili, što robí ty, že by sme sa im mohli takoho krásnoho viku dožiti.
1: No, všetko možné. Treba robiť. Koleské im prišiel do mňa, povím, moja 75-ročná mama a rúbajú drva. A ja varím, mám, vy máte 75 rokov a 4 parýbkov, máte nevíste, máte zjativ a vy rúbate drva, nehajbite sa, celý svet nás odsúde. Chlopče, ja keby nerobila, ja už by dávno nežila. Pohyb, robota, činnosť, radosť, staráte sa okolo sebe a to je, dúmam, že to znam, že prídu chorot, bo výkon prichodí všetko. Ale treba prekonávať po ľudsky, ale trimáte sa treba tak, že starám sa robiť, zamestnáte sa i sebe, i mozog.
0: Ivane, predtým, jak začne naša besida, ešte prezradžu, že my máme ku sobi takú štičko bližšie, bo jednak sme Rusiny, ľubíme folklór, i stričame sa na rýznych kultúrnych podiach. I za to si dovolím vás dnes oslovovať tak familiárno. Ivane, súhlasíte?
1: Súhlasil som, ale ja si vám môžu povedať, jak ja tým Ivanom sa stal.
0: Vy máte svoje meno Jan Čižmar i tak písané, ale v skutočnosti vás tu ľudia poznajú i kličú tak familiárno náš Ivan. Ivan, takže jak ste sa ku tomu menu dostali?
1: No, sluchajte, skončila sa druhá svetová vojna a ja začal chodiť z obstrelu do Krajnej Poliany do školy. A tam bol pán učiteľ Potoma a dal mi na konec roka vysvičenia a tam napísalo Ivan Čižmar. Ja prišiel do mňu a bol je tam jedna dvojka bola, neschovania, ale jedna dvojka tam bola. Ňaňo pozerajú, no šuvne, šuvne. A jaký je to Ivan? Ja hovorím, pán učiteľ napísal, ja môžu slúchať, čo povedať pán učiteľ, nie? Hovorím, pídeš remiň, zňali zo z toho, bo tam zavišený bol remiňok, proste pro tých, ktorí neslúchali doma, vytriskali, zaraň pídeš a nejte opravia, to je Janko, to je Gréko, kreštený, Janko, tak budeš meno nosil Janko a žaden Ivan. Prídu do školy, pán učiteľ, máte opraviť, bo ja kreštený Janko. Ne, to je po novomu, budete Ivanom. I ostalo mi Ivan a potom im bol rád, bo tých Jan танків чи жмарів було вільо. Були в Сухі, були в Ладичу, були в Стрині. Так уж знали, що коли Іван та чи жмарів, а тепер ще і коли пішов до світа, так пасувало тому Іван. Так же пішовим співати, пішовим писати, то що тепер буду міняв на старе коліна, не оплатиться.
0: Походите із красного села Пстріна, як спомінате, на перший контакт з музикою.
1: Фуга! Я се народив в Сухі, але в Сухі, бо мама се отдали до Сухої, але в Сухі не бували довго, лен місяць, а прийшли до Пстриної, бо наша родина ціла по маминій стороні в Америці. Там був Гідо і баба, там се народило 6 синів, вони прийшли ту, мама се народили ту, остали, а брат пішов до Америки з родиною, а хижа остала порожня. Ми прийшли до Пстрини, чили я свої дітські роки, пережили в селі Пстрина, так от мам красні спомінки, надерне село, красна природа, що швидко се там зажило. Пане редактор, то се не да забити так веці, як на селі живіт пробігав. От маленька, чи уж просто чи гітиска мали, чи пасти гуски, чи пасти корови, чи перше кошиня, чи а так далі, бо на кожній всю роботу. Там пустили все, швидко жати, там це не дало, що не піду. Не підеш, не достанеш їсти. Падла, не була інша кабіціда, готово. Підеш пограбати, підеш гуски напасти, підеш корову вигнати до мій, треба покормити. То швидко на каждівці мусили змати. А то було страшно добре. Бо днеска ми се знали, швидко му поставити. Днеска, що, парібці? Няню, дай, мамо, дай, розумієш, уж вам фраєрку, зроб свальбу, а ховай ще я внуків, а так далі, так далі. На селі, як се газдувало, а газдувалося аж до 72-го року. То знамена, що уж практично чоловік був в успілі, а требало газдувати. Такže так даяк.
0: Takže jaký byl ten váš prvý kontakt s hudbou?
1: Nepovím vám.
0: Ja znam, že vy ste mali prvé husly, to je taká krásna balada kolo toho, vlastne, čo ste kolo toho všetko zažili.
1: No tak toto už nebudu možno opakoval, jak prišli banderovci, jak mama schovali husly tam ku svenia a ranom prišli banderovci, neprišli a husly tam nebolo. Svenia ich drelila pred sebe. Ale inšak, v Strini byla taká generácia starších ženáčiv, muzikantiv, gadživ. Бо то були цигани, ні? По наших тих регіоні просто при кожній селі цигани десь жили, а тото живилися гранньо. Так же були цигани, але були і гаджове. А тут гаджове просто так, то уж синове са учили грати, ну а і сусід були старші браття, котрі знали грати, ну а няньому у камаратові зробили звірби гуслі. То я своєму няньові наперед ним робив сам. Вирізав жучичку, їм струни дав з німецького телефону, тут смигєм вирізав кобилі з хвоста, смола на смереку була якраз два. Немже бар пальці різали. Потім мій няньо зробив теж звірби, а далі купила мама, уж по як виділа, що я уж скутучно хочу грати, то купила от циганки за солонину, чи за що, ані не знав, за що. Также тоді почав їм туди, а там їм почав і по перший раз може ся учити співанки, бо хотіли нові голоси. Та мама ми співали першу співанку, другу, третю. Ну, а уж потім вже була партія, вже почали грати, вже скушали. Также так перший контакт з музикою. А ще так то було, що де була музика, ся день був. То під облаком або внукам позирав на пальці, як то вони перебирають з пальцями. Але була битка за то, бо до школі, як був десь на музики, або там був заказ прісний. То не, що десь ходять на дискотеку 11-річний, бо по 15 років мали, а не могли ми на жодну музику йти. Такže битка була. Понеділок все ми достали битку, хто був на музики, хто був на свальбі руку горі, а уж ми паліцю доставали. Такže так, як, що може і ту вихова була у музики.
0: Було то весело, але був за то і такий трест понаучний. І з Пстрини сте одійшли в рокці 1952 до Світа аж до Дубниці над Váhom, де сте ся учили за сустружника. Чом праві тото ромесло?
1: Крайне поляне. Я се в подстаті учив то. Був я пан учитель Матей, був такий знамий, то все метки в цього учив. Іванко, ти се добре учиш, ти підеш на університу до Дубниці над Váhom. Працовна залога. Я се потішив, ні? Прийду до Дубниці над Váhom універсальний сустружник. Сустружник кого? Там були великі ворошилові заводи, робилися канони, робилися просто збрані. Самозрійме, що то пішли нас веце оталь. Водила, Мішко Чубирка, так далі. Пішли збрані. Вони по місяцю повтікали, а там були і кружки. А я се записав до фотографічного кружку і до гудобного. Bola tam dýchovka a mi sa to strašne ľúbilo. Tak kvôli muziky ja sa ostal učiť remeslu. A budú pokračoval ďalej. Skončil jem na trombón ťahavej, tenor, basu. No a potom začal jem kus do klarinetu, bo sa mi ľúbil klarinet, pridumil, go húšľam klarinet, bude pasovať. No tak tam jem ostal a začal jem robiť už po dvoch rokov učia sústružníka, ale i začal jem chodiť do 11-ročnej školy pro pracujúcich do Ilavy. To je proste toto, čo robili, pobíjí, chodili do školy. Čom? V závodi sa robilo podľa ruskoj dokumentácii, kde všetko bolo písané azbukou. A tam neznali, kto čítať. Tak oni mňa zobrali z dielni do kancelárni a ja perepisoval toto dokumenty do slovenčiny. No a potom videli, že mi to dobre ide, tak zmaturoval jem a poslali mňa na vysokú školu ako robotického kadra do Prahy na vysokú školu ruského jazyka i literatúry, že budú robiť prekladateľa pro tot závod. Ale čo sa nestalo? V 60. roku bolo tretí v ročníku, mňa oni podpísali do družstva. Naraz prišiel na školu písmo z obstrínu, že ňaňo je kulak a ja jem kulacký syn a fúkňa zo školy. Bo to sa kulacké tam nemohli študovať. Vypadl v tretím ročníku a padlo tak. Prišiel na vojnu, na vojne sa dostal k muziky a tak ďalej a tak ďalej. Mrial jem o muziky. Prídu domiv z vojny alebo z vojenčiny. Doktor Kmiterko ňa strítil. A tak všem videl, že ja foču. Aha, začali sme besedovať. Uj, táto muzikant, fotograf, tu je muzej zrobený, pídeš tam, zavolal Čabňáka, doby si 20 mesiaca takový z vojny nastupoval i od 65. roku jem prakticky už robil muzeu, kde jem bol odborný pracovník a prestúpil jem prostom do Prahy píšel študovať na Karlovú univerzitu etnografiu, ale oni nemali hudobnú folkloristiku, tak jem prestúpil do Brna, tam jem proste končil, takže asi tak.
2: No v 4 minútach poďme sa vyposlúchať i ďalšiu spívanku z našeho rozhlasového archívu. Ja poviem, že taká vaša sláva začala s Brnenským národným orchestrom, takže poďme poslúchajme ďalšiu spívanku.